Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mempemilik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Ngah Kor Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak tinggi mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang-alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan diesel ni. Sangat membantu lah. Macam duk buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan diesel lah. Diesel macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa diesel ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
0: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Hyo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
4: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
0: Hena Hyo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lemburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Lemburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, Kay Lechana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang menguasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Hiburan berinformasi.

0: menegaskan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki Muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Wan Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Projek pembinaan semula Sekolah Menengah Agama Sabah SMES di Sepanggar dijangka diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, projek di tapak asal sekolah itu kini berada pada peringkat akhir pembinaan. Selepas mengalami sedikit kelewatan daripada jadual asal bulan ini akibat isu utiliti asas khususnya bekalan air. Justeru Datuk Mustafa menggesa agar baki kerja-kerja berkenaan dipercepatkan bagi memastikan operasi sekolah tidak terus terganggu sehingga menjejaskan prestasi pelajar. Datuk Mustafa menyatakan demikian kepada pemberita di Sepanggar. Daerah Teluk Pit bakal memiliki Sekolah Agama Negeri SAN pertamanya menjelang penghujung tahun ini, sekaligus memenuhi keperluan pendidikan Islam masyarakat setempat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin premis termasuk sebuah tadika itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya bermula sesi persekolahan tahun hadapan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan kerja dan menghadiri sesi taklimat bersama Majlis Daerah Teluk Pit. Dalam perkembangan sama, beberapa isu tempatan melibatkan prasarana sekolah, pengurusan tanah perkuburan dan kerosakan struktur masjid di daerah itu turut direkodkan untuk tindakan segera JAIN serta MUIS. Terdahulu, Dato' Arifin menyampaikan sumbangan khas kepada masjid dan surau di sekitar Teluk Pit dan Tongod. Faktor lokasi dan kekurangan kemudahan bukan penghalang bagi pelajar luar bandar di Beaufort untuk mencapai kecemerlangan. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa berkata, kecemerlangan pelajar memerlukan komitmen berterusan serta semangat jati diri yang tinggi dalam kalangan pendidik dan ibu bapa bagi memastikan anak-anak tidak tercicir daripada arus pendidikan. Beliau turut memuji usaha pejabat pendidikan daerah PPD Beaufort yang konsisten memperkasa bidang pendidikan melalui pelbagai pendekatan dan program pembangunan pelajar. Datuk Mat Bali berkata demikian selepas merasmikan program Bicara Berirama peringkat daerah Beaufort. Beliau menjelaskan program berkenaan bukan saja platform mencungkil bakat pelajar, malah memperkukuh usaha memertabat bahasa Melayu dan memperkasa bahasa Inggeris. Selain berjaya melahirkan peserta yang berkeyakinan, berketerampilan serta

majikan sektor swasta di Sabah yang menetapkan Ahad sebagai hari rehat pekerja diminta mematuhi ketetapan hari kelepasan berbayar. Susulan pertinihan tarikh pesta keamatan dan hari Wesak pada tahun ini. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan jadual pertama Ordinan Kelepasan Sabah Bab 56 telah menetapkan pesta keamatan pada 30 dan 31 Mei 2026, manakala hari Wesak pula jatuh pada 31 Mei 2026. Dalam masa sama, Ordinan Buruh Sabah Sabah Bab 67 menetapkan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong sebagai satu daripada 5 hari kelepasan berbayar mandatory yang wajib diberikan oleh majikan kepada pekerja dan tidak boleh diganti dengan hari lain. Pesta keamatan dan hari Wesak pula ialah hari kelepasan yang boleh dipilih oleh majikan untuk diberikan sebagai hari kelepasan berbayar mengikut subsection 103-1-A Ordinan Buruh Sabah. Proviso subsection 103-1-B turut memperuntukkan bahawa mana-mana hari kelepasan yang jatuh pada hari rehat hendaklah diganti pada hari bekerja berikutnya. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

mereka sedia di dalam genggaman. Siapa-siapa di dalam genggaman mereka menurut telunjuk benih tan si ular.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. Madu.

0: Kerajaan meneruskan usaha memperkukuh institusi adat anak negeri. Ia melalui pembinaan Mahkamah Anak Negeri di Tongod, Putatan, Nabawan, Papar, Tamparuli dan Sok. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor berkata usaha berterusan itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memfokuskan kepada pembangunan ekonomi dan fizikal, malah turut menitik beratkan pengukuhan institusi rakyat sebagai wadah penting memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum. Selaras agenda Sabah Maju Jaya yang memberi penekanan kesejahteraan rakyat dan kestabilan sosial, beliau berucap merasmikan bangunan Mahkamah Anak Negeri Tongod. Bangunan yang telah beroperasi pada awal tahun ini dijangka meningkatkan kemudahan perkhidmatan kehakiman adat di daerah berkenaan. Selain itu, projek baru kini dalam proses tender melibatkan kawasan Kota Kinabalu serta Paitan. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri optimis Tongod bakal berubah wajah menerusi cadangan pembangunan Pekan Baru. Pekan seluas 1,000 ekar akan dibangunkan dengan kerjasama pihak swasta. Tongod juga mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian dan ekopelancongan, khususnya melalui keindahan alam semula jadi seperti Imba Canyon. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP menerapkan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pentadbiran pihak berkuasa tempatan yang merangkumi pejabat dan majlis daerah seluruh negeri. Langkah itu sebagai platform dalam mentransformasikan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat agar lebih teratur dan sistematik seiring era pendigitalan pada masa kini. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Arifin, Datuk Muhammad Arif berkata pihaknya terus bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI melalui Jabatan Digital ke arah mencapai matlamat tersebut. Beliau ditemui media dalam majlis angkat sumpah ahli majlis dan taklimat majlis daerah Kinabatangan di Sandakan. Terdahulu, Datuk Arifin dalam ucapannya mengingatkan kepada ahli majlis yang dilantik agar mempunyai komunikasi yang baik dan menjaga hubungan yang harmoni antara ahli-ahli majlis, pihak pentadbiran, agensi-agensi kerajaan dan pihak NGO, selain berkongsi idea serta semangat baru dengan pendekatan yang lebih efektif bagi membantu pihak majlis mempercepatkan pembangunan daerah. Seramai 13 ahli daripada 18 jumlah yang dilantik hadir mengangkat sumpah sebagai ahli majlis daerah Kinabatangan yang baru. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Pejabat Media dan Komunikasi Keluarga Diraja Johor, Royal Press Office, menggesa tindakan tegas diambil terhadap pemilik akaun TikTok palsu yang dikesan menyebar fitnah serta pengindahan terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun yang menggunakan nama Sultan Ibrahim Ismail itu dikesan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi menghasilkan kandungan berniat jahat serta menyentuh sensitiviti institusi diraja dan umat Islam. Menurut kenyataan rasmi di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, antara hantaran yang dimuat naik termasuklah video palsu yang mendakwa Sri Paduka Baginda gemar memakan daging khinzir. Kenyataan itu turut menzahirkan rasa kesal berhubung satu lagi hantaran imej yang memaparkan wajah Sri Paduka Baginda telah dipadankan pada tubuh seekor hewan. Sifat melampau akaun berkenaan disifatkan sebagai satu penginahan yang amat serius serta sengaja dicetuskan untuk menjatuhkan imej ketua negara. Sebuah itu, Royal Press Office amat berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dapat mengambil tindakan segera mengesan pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi mendepani salah guna teknologi AI ini. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebab petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter.

sekali lagi. Kerajaan perkukuh institusi adat anak negeri. KKTP terap teknologi AI dalam pentadbiran PBT. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani.

0: menegaskan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki Muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi Dialog D4 setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang. Dialog D4 di Salakan FM bersamamu.
1: Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sunken FM bersamamu 90.1 dan pastinya untuk petang ini seperti yang diwawarkan juga untuk anda tadi. Okey, kita akan bawakan untuk anda Dialog D4 untuk edisi Khamis hari ini 21 Mei 2026. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan untuk petang ini dibawakan untuk anda melalui Dialog D4 bersama dengan tetamu kita yang bersedia awal lagi bersama dengan kita petang ni, iaitu bersama dengan Tuan Donnery T. Joseph, ya, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan. Selamat petang, Tuan.
2: Ya, selamat petang, Kak.
1: Iya, selamat datang ke Konti Sarkan FM, ya. Ya,
2: terima kasih.
1: Sehat ya hari ini?
2: Sehat, Kak.
1: Okey, jadi tajuk yang kita bawakan untuk hari ini berkaitan dengan kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah.
2: Iya.
1: Itu dia tajuk yang sangat penting untuk kita ikuti pada hari ini. Jadi anda boleh saksikan kami juga live bersama anda melalui Facebook rasmi Sarkan FM bersamamu dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Okey, yang pertama ni Tuan Donnery, ya, mungkin apakah takrifan ataupun penerangan berkaitan dengan kesalahan salah guna kuasa kedudukan ataupun jawatan untuk mendapat suapan di bawah Akta SPRM 2009. Silakan.
2: Terima kasih, Kak. Okey, selamat petang. Selamat sejahtera kepada warga Sendakan.
1: Uh-huh.
2: Terima kasih kepada Sendakan FM atas masa dan kesempatan kepada kami di SPRM Sendakan untuk berkongsi tentang akta SPRM.
1: Yeah.
2: Dan pada petang ini kita akan berdialog berkenaan dengan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009, iaitu berkenaan dengan penyalahgunaan kuasa untuk mendapatkan suapan ataupun untuk mendapatkan rasuah. Okay, takrifan bagi Seksyen 23 ini adalah mana-mana penjawat awam, mana-mana pegawai awam, sama ada dia di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri ataupun badan-badan GLC, badan berkanun, yang menggunakan kuasa untuk mendapat habuan rasuah. Okay, jawatan yang selalunya yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa adalah ketua-ketua jabatan, ketua-ketua jabatan ataupun pengarah-pengarah bagi sesebuah jawatan, badan awam, untuk mendapat rasuah. Bagaimana rasuah itu berlaku adalah mereka memberikan projek ataupun tender kepada sama ada dia kepada keluarga, anak beranak ataupun kepada sekutu. So ini adalah takrifan dia. Pegawai awam menyalahkan gunakan kuasa untuk memberikan apa-apa tender ataupun apa-apa projek kepada sekutu, keluarga, adik-beradik ataupun yang mempunyai kaitan keluarga,
1: yang berkaitan,
2: akhirnya ia itu adalah satu perbuatan jenayah rasuah.
1: Okey, itu dia sedikit sebanyak tentang penerangan berkaitan kesalahan salah guna kuasa, ya. Okey, dan mungkin tuan, ya, siapa yang kerap dan juga berisiko tinggi terlibat dengan kesalahan salah guna kuasa ini?
2: Ya, dalam perkhidmatan badan awam, seperti apa yang saya katakan tadi, iaitu sama ada dia daripada dalam perkhidmatan badan awam, seperti apa yang saya katakan tadi, iaitu sama ada dia daripada

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Simfoni. Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4:47 minit pagi, fardu zuhur 12:14 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3:38 minit petang, fardu maghrib 6:26 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7:40 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotila GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotila kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Janaria dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sebelum hari wukuf ini.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Kena ada sedikit harapan doktor sendiri sebenarnya kita nak ke Arafah perjalanan itu lancar.
5: Ya, kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istiqamah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar beri. Assalamualaikum, salam Malaysia.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Song Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu, UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. 5 penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, 3 beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Erin Chia Sohui mudah menewaskan pasangan Perancis Julien Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Gosefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang Ji Tau Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had. Dalam tempoh 10 tahun, Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

lagu daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Ada macam-macam lagi lagu-lagu best. Sekejap saja lagi, antaranya ini Green Day Basket Case. Saya, apa kabar? Mark Adam. Lagu Odoy daripada S-Trend, semua ada di Sabah FM.

0: Odisła.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Daerah Beaufort yang sekali lagi diuji dengan musibah banjir terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Bantuan disalur bagi meringankan beban penduduk terjejas. Ketua Cabang Keadilan Beaufort, Datu Dikin Musah berkata, ia dilaksana menerusi semangat kerjasama rentas parti politik dan agensi kerajaan. Bantuan yang disampaikan merangkumi barangan keperluan harian dan kelengkapan kebersihan. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan sumbangan keperluan kepada mangsa banjir di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selangor. Antara pihak terlibat menyalurkan bantuan termasuk Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat, Wanita Parti Keadilan Rakyat, Parti Gagasan Rakyat Sabah serta Pakatan Harapan Sabah. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selangor kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPK Selangor terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selangor yang diaktifkan sejak petang Selasa menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung. 795 prospek seluruh negara diberikan perintah pelepasan panduan secara lesen PBSL sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, Hari Gawai dan Pesta Keamatan tahun ini. Timbalan Komisioner Jeneral Penjara Pemasyarakatan Jabatan Penjara Malaysia, Hafiz Osman berkata, daripada jumlah itu 764 merupakan lelaki, manakala 31 lagi wanita. Majoriti prospek yang dipilih untuk program tersebut melibatkan kesalahan dadah dan kesalahan berkaitan dadah dengan anggaran antara 70 hingga 80%. Di Sabah, program turut dilaksanakan di penjara Kota Kinabalu melibatkan 71 penghuni sempena Pesta Keamatan. Pembangunan pelancongan mampan Bandaraya Kota Kinabalu terus diperkukuh. Menerusi penganjuran program pelancongan Lestari Citra Kasih Community to Community C2C Program and Zero Waste Island Waste to Wealth W2W Program Terokai Pulau Sepanggar Destinasi Pelancongan Lestari. Program anjuran Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat di BKK itu dilaksana dengan kerjasama Sui PP Academy dan Jabatan Kesehatan Persekitaran Bandaraya di BKK serta Darau Wetland Ecotourism. Program itu memberi pendedahan berkaitan pelancongan Lestari serta memperkasa pembangunan sosioekonomi komuniti setempat melalui pendekatan berasaskan pelancongan mampan inklusif dan berdaya saing. Program itu juga menjadi platform penting dalam memupuk kesedaran masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar, pengurangan sisa pepejal serta penglibatan komuniti dalam memelihara keunikan destinasi pelancongan tempatan. 100 peserta menyertai program itu. Seorang mangsa berada di tingkat 2 menara telekomunikasi Taman Nikmat Kota Belud berjaya dibawa turun pasukan bomba dan penyelamat. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, mangsa dipercayai mengalami gangguan emosi dan kurang siuman. Pasukan bomba dan polis menjalankan usaha memujuk mangsa bagi memastikan keadaan terkawal untuk membawa mangsa turun dengan selamat. Selain memasang jaring keselamatan sebagai langkah persediaan menghadapi tindakan luar jangka daripada mangsa, setelah hampir 3 jam dipujuk, mangsa kemudian berjaya dibawa turun dengan selamat. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi dijayakan 12 anggota. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Misi GSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka berlepas dari Turki pada Sabtu dan tiba di tanah air pada Ahad. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan rakyat Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan rejim Israel hasil usaha diplomatik berterusan Kerajaan Malaysia bersama Turki. Kesemua mereka dipindahkan ke lapangan terbang Ramon sebelum berlepas ke Istanbul menaiki 3 penerbangan khas tajaan Kerajaan Turki.
1: Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut terlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Datuk Dr. Sani Arabi juga menegaskan misi GSF 2.0 berjaya mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan.
1: Insiden penahanan penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Dato' Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara. dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Perak dalam serbuan di Sebastor dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak Expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2 Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah. Luar negara, Itali menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir susulan tindakannya menyiar video memaparkan aktivis flotila yang ditahan dalam keadaan melutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tahani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat, juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu berdasarkan prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.

0: Kejawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Kerajaan Sabah telah memperuntukkan siling peruntukan sebanyak 1.77 bilion kepada Jabatan Air Sabah di bawah Rancangan Malaysia ke-13 dengan 77 projek pembangunan yang melibatkan 26 projek sambungan dan 51 projek baru. Pada tahun hadapan sebanyak 848 juta disediakan bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan kepada jabatan ini. Antara projek yang akan dilaksanakan adalah pembinaan dan naik taraf loji rawatan air baru di Papar, Lahadatu, Tawau, Kota Kinabalu dan Sendakan. Selain daripada kerja-kerja penggantian PAM untuk meningkatkan kecakapan operasi sistem sedia ada.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM.

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi bin Mancung, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: Tuan Speaker, di bawah rancangan Malaysia 13, siling peruntukan diluluskan sebanyak 445.6 juta untuk melaksanakan 20 projek pembangunan yang melibatkan 6 projek sambungan dan 14 projek baru. Selari dalam usaha membudayakan gaya hidup sehat, 10.05 juta ringgit diperuntukkan pada tahun hadapan baik pembinaan dan penambahbaikan pasaran asukan di seluruh Sabah. Untuk maluan hari yang berhormat dan diwari yang mulia ini, satu kajian kembali laksanaan pembinaan stadium utama Kota Kinabalu akan dimulakan pada 2026 di bawah rancangan Malaysia ke-13.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai. Pakai topeng muka. Kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

tenang. Lagipula, bila kita senyum, kita telah gunakan 17 otot muka berbanding 43 ketika kita kerutkan dahi. Nak awet muda kan? Jom kita senyum. Senyuman satu senaman. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan skim kawalan banjir padas perlu disegerakan bagi mengurangkan risiko banjir yang kerap melanda daerah Beaufort. Ahli Parlimen Beaufort, Dato Siti Aminah Aching berkata, pelaksanaan skim berkenaan perlu diselaraskan secara menyeluruh dari Tenom hingga ke Beaufort, memandangkan aliran air dari kawasan hulu turut memberi kesan kepada daerah berkenaan. Beliau ditemui dalam majlis Itifal Ilmi peringkat Zon Pekan Beaufort di Sekolah Agama Negeri Limbawang Beaufort. Perkembangan banjir di Beaufort setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di pusat pemindahan kekal PPK Selagon kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPK Selagon terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selagon yang diaktifkan sejak petang semalam menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung. Pihak yang terlibat dalam projek pembinaan bangunan Mahkamah Anak Negeri Daerah Putatan digesas segera menyelesaikan isu yang timbul bagi memastikan projek itu dapat disiapkan mengikut perancangan. Pembinaan projek berkenaan kini hampir 90% siap. Ahli Parlimen Putatan, Dato' Syed Helmi Yahya berkata, projek yang sepatutnya siap pada September 2025 itu kini telah dilanjutkan selepas beberapa permohonan lanjutan masa. Beliau menyatakan demikian selepas melawat projek berkenaan yang turut dihadiri diri Adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya. University College Sabah Foundation UCSF terus mencatat perkembangan memberangsangkan apabila jumlah pelajarnya melepasi 1,100 pada Julai 2025. Angka itu merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah institusi berkenaan. Naib Chancellor UCSF, Dato' Dr. Rafiq Idris berkata, beberapa program baharu turut diperkenalkan termasuk ijazah sarjana muda seni bina, program Master in Business Administration MBA dan Foundation in Science dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel menerusi platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini. Dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Mahkamah Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melibatkan
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam berita itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya, tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin berdaya saing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Mohamad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Mohamad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam berita itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Skim kawalan banjir Sungai Padas perlu disegerakan. Kerjasama pelbagai pihak bantu ringankan beban penduduk terjejas banjir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan skim kawalan banjir Sungai Padas perlu disegerakan bagi mengurangkan risiko banjir yang kerap melanda daerah Beaufort. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Siti Aminah Aching berkata, pelaksanaan skim berkenaan perlu diselaraskan secara menyeluruh dari Tenom hingga ke Beaufort, memandangkan aliran air dari kawasan hulu turut memberi kesan kepada daerah berkenaan. Beliau ditemui dalam Majlis Ihtifal Ilmi Peringkat Zon Pekan Beaufort di Sekolah Agama Negeri Limbawang Beaufort. Tindakan segera telah dilaksanakan termasuk pembinaan gabion di Kampung Bakalau susulan hakisan tanah akibat banjir. Datuk Siti Aminah turut berharap lebih banyak inisiatif mitigasi banjir dapat dilaksanakan dengan sokongan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra. Daerah Beaufort yang sekali lagi diuji dengan musibah banjir terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Bantuan disalur bagi meringankan beban penduduk terjejas. Ketua Cabang Keadilan Beaufort, Datuk Dikin Musa berkata, ia dilaksana menerusi semangat kerjasama rentas parti politik dan agensi kerajaan. Bantuan yang disampaikan merangkumi barangan keperluan harian dan kelengkapan kebersihan. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan keperluan kepada mangsa banjir di PPK Selagun. Antara pihak terlibat menyalurkan bantuan termasuk unit pemimpin pembangunan masyarakat, Wanita Parti Keadilan Rakyat, Parti Gagasan Rakyat Sabah serta Pakatan Harapan Sabah. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagun kekal 338 daripada 121 keluarga. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPK Selagun terdiri 67 lelaki, 116 wanita dan 155 kanak-kanak. PPK Selagun yang diaktifkan sejak petang Selasa menempatkan penduduk terjejas banjir dari 11 buah kampung.